0: تصور باید از من میلند بودی میلد یاد خانه علیه تا اختراتی رو دیست کنم باید
1: ملک حدیه نگیم مرمین من